0: Universal kynir skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
1: Sí, kan diga kaiju.
0: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Ökumenn líta af veginum í umþabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það er eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
5: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
10: 80s.
11: Bylgjan.
10: Bylgjan.

0: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri, Bílsöða.
3: 80s, Bylgjan.

0: Ökumenn líta af veginum í umþabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
4: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
5: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Íslands lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslands lambakjöt.
9: Bóli og appelsín kynna.
10: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
11: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
12: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
13: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
14: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
16: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
17: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
18: Rennur hreinsun. Glersýn.
19: KitKat. Brjótu ferðalagið með KitKat. Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
6: Útsalan byrjuð í Bíkó.
4: Vandaðir svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Ballerína dansar við bræðlaugana.
7: Ballerína!
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
8: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
15: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
9: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
4: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
5: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
9: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
10: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
12: Þú færð túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svefn nú á útsölu.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
17: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
18: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
19: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
20: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
21: 80s. Bylgjan.

0: fantofell.is Fantofell.
1: Einn vinsalasti skrifbústóll landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinu 8 og hýslan.is.
2: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrukki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á UMFI.is.
3: Caprisun. Svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
7: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudög. Eldum rétt.
8: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin mörg.
9: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
11: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
13: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
14: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
15: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
16: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
2: Sí, kann bíka kæsú.
1: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
3: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
4: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
5: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
7: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst. Miðasala tix.is.
8: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
9: Þú getur grillað með eitt kaldan, þú getur grillað hvar sem er.
10: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
11: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
12: It's oh so quiet.
13: Alltaf 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan er komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
14: Ferðalangar, takk ég Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
15: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
16: Lengri pöntunafrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
18: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða, skorri.is.
19: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
20: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
21: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
22: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
23: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
24: Gluggar og hurðir. Ítex.
25: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
26: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
27: 80s.

0: góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
2: Góðan og grillaðan daginn. Ég grilla alla daga vikunar. Grilla og grilla og grilla. Grillað með Hagkaup.
3: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
4: Förum saman í frí.
5: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri. Hey, hey, hey,
7: hey. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
8: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
9: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI verslun. Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
10: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
11: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
16: Tímareimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
17: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
20: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
21: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%.
22: Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
23: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
24: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: tax-free af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
1: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Ert þú í rótfróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótfró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
7: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
10: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöld.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
13: Yfir 3000 fullorðnir býð eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið, Alma? ADHD-samtökin.

0: kemi.is.
1: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
2: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: 80s. Bilgjarn.

0: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Taktu handhæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
5: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
6: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
8: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldstöða 16 og á golfskálin.is.
10: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
11: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Þú ert að hlusta á 80s.
14: Bylgjuna.

0: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þið líða vel. Arna.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
5: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
6: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
10: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
11: Bóli og Appelsín kynna.
12: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
13: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
14: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
15: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
17: 80s, Bylgjan.

0: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
1: Hæ, nei
0: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti
1: Já, jú
2: Er það? Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
3: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás.
6: Í dag verðum við í Reykjanesbæ.
7: Leikhópurinn Lotta sýnir Litaland í skrúðgarðinum við Ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 6 í dag.
8: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
9: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is. Litaland.
10: Taktu handhæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
11: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
13: Renault Scenic E-Tech Markverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
14: Útsalan byrjuð í Bíkó.
15: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
16: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
17: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
18: Þú ert að hlusta á 80s.
19: Bylgjuna
18: 80s.

0: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi á föstudaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 3 til 5. Bónus, með þér í liði.
1: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Gull, appelsínu gull eða rauð viðurinn. Þá er eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
7: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
8: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
10: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar. Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
12: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
14: Ferðalangar, taki frónkex með í bílinn. Keksversmiðan frón, 100 ára.
15: 80s, Bilgjallinn.

0: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
1: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
2: Sí, kann byggja kæsú.
1: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli. Sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
3: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
5: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
7: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
11: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
13: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
14: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
4: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbotn Mokka ostakaka frá MS
5: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
6: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
9: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
10: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
13: 80s. Bylgjan.

0: ökumenn líta af veginum í umþabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Sumar tilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
5: Mögnu næring, gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
6: Sipan Akureyri er spennandi ævintýri staðsett í bænum, í falinni perlu Glerárgils, þar sem stórbroti landslag og náttúrufegurð bíða þeirra sem þóra að svífa á milli trjáa. Bókaðu á siplineakureyri.is.
7: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá hýslunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
8: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata26.is.
9: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrval snjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
13: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
1: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
0: 80s. Bylgjan.

0: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Létöl.
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: 1 gramma fitu, 84 gramma próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
7: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
8: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
9: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
10: Bóli og Appelsín kynna.
11: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
12: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
16: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Verslunarmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
17: Útsalan byrjuð í Bíkó.
18: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
19: Hefur þú prófað að fara í Zipline í hjarta Akureyrar? Bókaðu þína ferð á ziplineakureyri.is.
20: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
21: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
22: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
23: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
24: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
0: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðun og Blómavall.
25: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
26: 80s. Bylgjan.

0: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
1: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Bræðlaukina!
2: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.
4: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
6: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Mögnu næring, gullfiskur, harfiskurinn í gulupokunum.

0: Sígræn ást. Gróðrastöði Mörk.
1: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Pása. Fáðu þér KitKat.
5: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
6: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10 til 30

0: kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
2: 80s, Bylgjan.

0: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
2: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Vandaðir svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Íkó.
6: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
7: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
10: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
11: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
13: Gluggaþvottur. Glersýn.
14: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
16: Útsalan er hafin í Kompanis kringlunni og Karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
17: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
18: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
19: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útileguna. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
20: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
4: Mögnu næring, gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
5: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum, allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög, iðnver.is.
6: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
9: The whole family can be together again.
10: Evil Dead Burn er væntanleg í bíó 9. júlí.
11: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
12: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
13: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Óli, léttöl.
14: Hafðu það holt með holta.
15: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
16: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
17: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
18: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
19: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
20: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
21: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
22: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
23: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
24: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
25: 80s, Bilgjallin.

0: America.
1: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
2: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.
5: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Förum saman í frí.
7: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
9: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
10: It's oh so quiet.
11: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
12: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
15: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
16: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
17: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
18: Lengstu biðlistar í heimi Hvað planið Kristrún? ADHD samtökin
19: Þjóta eða njóta Hjólafestingar í Bílanaust Bílanaust og bílanaust.is
20: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
21: Held upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
22: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
23: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
24: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
25: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Eru skilaboðin, símtalið, tölvupósturinn eða samfélagsmiðlarnir virkilega svo mikilvæg á meðan við erum að keyra að það sé þess virði? Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Útsalan byrjuð í Bíkó.
2: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
1: 1 gramma fitu, 84 gramma próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
2: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur. Pallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Hæ, hvar ertu?
4: Sko,
3: ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
4: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann
3: Finnur ekki bílinn?
4: Nei, sko, við komumst heim, slaka á.
3: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: Þú getur grillað út á palli Þú getur grillað hvar sem er SS grillkjöt hvar og hvenar sem er
8: Nýtt Báhásblað komið út Báhás, eitt mesta úrval landsins
9: 80s, Bylgjan

0: sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjón.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
4: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
8: Rennurhreinsun. Glersýn.
9: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
10: Taktu handhæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gulupokunum.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
12: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
4: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
5: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
6: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
7: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
8: 80s. Bilgjan.

0: Tökum ekki skjáhættuna og ökum ekki undir áhrifum farsíma. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
0: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule. Alltaf léttur, alltaf læt. Léttur.
4: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
5: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gærdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
8: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
9: Sígræn ást. Gróðrastöði merk. Eldað eitthvað gott í kvöld. Holta kjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
10: Sjónvarsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
11: Þú ert að hlusta á

0: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
7: Tætum og trillum og tækin og þennjum.
8: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
12: 80s, Bylgjan.

0: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
8: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða á pítsuna Gott í matinn
9: Þú og KitKat Betri dagur
10: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn Kexversmiðan Frón 100 ára.
11: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
12: Þú ert að hlusta á

0: það að slá inn símanúmera meðan verið að keyra, tólfalda líkurnar á að það verði umferðarslys. Samtalið þess virði. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með poppis frá 17.00. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
3: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
5: Sí, kann bigga kaiju.
4: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
8: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
9: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
13: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
14: Ballerína dansar við bræðlaugana.
15: Ballerína
16: 80s, Bylgjan.

0: byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
2: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerir þér kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
3: Útsalan hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
4: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með poppis frá 17.00. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
6: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Bóli og Appelsín kenna.
9: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
10: Framkoma, F95 blöður. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blö, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
11: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld til okkur. Stilling.
14: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
15: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Þú ert að hlusta

0: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
1: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
2: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
5: Ég ætla að mæta á Úlningalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar, kíktu á UMFI.is.
6: 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
7: Bóli og appelsín kynna.
8: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
9: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
10: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með poppis frá 17.00. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
11: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
12: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
13: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
14: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
15: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
0: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
16: 80s, Bylgjan.

0: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi föstudaginn 3. júlí milli klukkan 3 og 5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
1: Hafðu það holt með Holta.
2: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
7: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
8: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.

0: bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
1: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
3: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: 80s. Bilgjarn.

0: þegar þið vantar eitthvað sætt. Ballerina.
1: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
2: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
0: Sumarið er tími tilefna. Brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
3: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
4: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
5: 1 gramma fitu, 84 gramma próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
6: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars, Herra Hnetusmjör, Tónhylur, Rea, Elvar, FM95 Blö, Háski, Retro Stefson, Issi, Sigga Beinteins, Birnir, Kristmundur Axel, Stuðlabandið, Séra Bjössi, Selma Björs. Tugur miða á kótilettuna 2026, kótilettan.is.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
8: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: 80s. Bilgjarn.

0: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
1: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas Repair, Karglas Replace.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
7: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
9: Tveir dagar í viku sem allir elska Þriðjudagar og föstudagar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
10: Múslin Rúmföt frá Lindesign Mjúk og straufrí Nú á útsölu
11: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum www.vaffpallar.is
12: Vertu klár í næsta golfhring Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
13: KitKat, þú átt að skilið KitKat með þér í sumar
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: 80s. Bylgjan.

0: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi á föstudaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 3 til 5. Bónus, með þér í liði.
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunartæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, 3 svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
8: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
9: Taktu handhæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
10: Besta verðið í sól er á úrval útsýn.

0: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þarft. Ellingsen. Eldvarnarhurðir. Idex.
1: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
2: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
3: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
4: Þú ert að hlusta á

0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bragðlaukana.
6: Bragðlaukina!
7: Flóð, djöflar og fjölskyldan.
8: Evil Dead Burn.
9: God help us.
7: Evil Dead Burn er væntalegi í bíó 9. júlí.
10: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
13: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás.
14: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
15: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, skútu og í eitt.
16: 80s, bylgjan,

0: þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
6: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Plötu útgáfa Noah Sirius kynnir með stolti. Plata ársins 2026. Fáanleg í næstu verslun.
9: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
10: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
12: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Ökumenn líta af veginum í það bil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Voli. Léttöl.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læg. Thule lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, kaffi Krús og sæta svíninu. Túle. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttöl.
6: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
7: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
10: Körfubílaleiga. Glersýn.
11: Bónusir eftir mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
15: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
16: Létti spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
17: Törtuvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
18: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
19: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
20: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
21: Zipline Akureyri spennandi ævintýri með leiðsögn og hentar bæði byrjendum sem og adrenalín fíklum. Ziplineakureyri.is
22: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is
23: 80s Bylgjan

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Eru skilaboðin, símtalið, tölvupósturinn eða samfélagsmiðlarnir virkilega svo mikilvæg á meðan við erum að keyra að það sé þess virði? Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Tætum og trillum og tækinu þennjum.
5: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
6: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Verið velkomin á fjölskylduhátíð Kótilettunar, laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna þar sem framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjónsmári og Jóna Margrét. Frítt inn á svæðið, nánar á kótilettan.is.
8: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
9: KitKat. Brjótum ferðalagið með KitKat.
10: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vídd flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
14: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
15: Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
16: 80.

0: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
5: Bóli og appelsín kynna.
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
7: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Alhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
12: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
13: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
14: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
15: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
16: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
17: Beerpong, glowstick, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partíland, Holtagörðum.
18: 80s.

0: klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
2: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Mexíkóska ostablandan frá gott í matinn er tilvalinn í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
4: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf læt, léttur.
5: Bóli og Appelsín kynna.
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
7: Framkoma, F95 blöður, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan. Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
9: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
11: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
12: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
13: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
14: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
15: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
17: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
1: Að búa til lambakjöt er svolítið langt ferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
7: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
8: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
9: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
10: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
12: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
14: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet núna.
15: Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
16: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
17: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
18: 80s.

0: sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
3: Sí, kann bíka kæsú.
2: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. God help us.
7: Eldurinn sloknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
10: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
12: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
13: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
14: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
15: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
16: Við elskum þessar hellur.
17: Gluggaþvottur. Glersýn.
18: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
19: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
20: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
21: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
22: 80s. Bylgjan.

0: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
1: I am one of Motunui.
2: Það 9. júli.
1: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go.
2: Hefst ævintýrið.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Let's go save the world.
3: I got you back, chosen one.
2: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
6: Förum saman í frí.
7: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS. Hey, hey, hey,
9: hey. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
10: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með poppis frá 17.00. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætist nemma áður en allt fyllist.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
12: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
13: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
14: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
15: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Útsalan er hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
17: Kultúrútsalan er hafin, 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr Kringlunni.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
19: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
20: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísor, Ármúla.
21: 80s. Bíkja.

0: 1 gramma fitu, 84 gramma próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
1: Sumar tilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
3: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
5: Útsalan byrjuð í Bíkó.
6: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð. Tætum og trillum og
7: tækinu þengjum. Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
8: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
9: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
10: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðun og blómavall.
11: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Þú færð túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
14: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
15: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
16: 80s. Bylgjan.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Sumarblóm í úrvali Gróðrastöðin mörk Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni einstakur og fjölbreyttur matsiðill Kringlukráin á góðri stund
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott Mokka ostakaka frá MS
6: Sumarsmellurinn í fullum blóma frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira Garðheimar
7: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio
9: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frýttinn, hreymur með poppis frá 17.00. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, brikk, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
10: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen
11: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is
12: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is
14: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útileguna. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
16: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónir. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
17: 80s. Bylgjan.

0: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Sumarið tími tilefna. Brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
3: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
6: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Það ráði kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur þrjum mánuðum, það það sem gerist.
10: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
13: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
15: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
16: 80s. Bylgjan.

0: Myndsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
1: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó, 9. júlí.
2: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
6: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
8: MacBook Air nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
9: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
10: Sipan Akureyri er spennandi ævintýri staðsett í bænum, í falinni perlu Glerárgils, þar sem stórbroti landslag og náttúrufegurð bíða þeirra sem þóra að svífa á milli trjáa. Bókaðu á ziplineakureyri.is.
11: Plötu útgáfa Noah Sirius kynir með stolti. Plata ársins 2026. Tegðu þér eintak.
12: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
13: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
14: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
15: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
16: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
17: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
18: 80s, Bylgjan.

0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
3: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
7: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
10: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Ballerína dansar við bræðlaukana.
12: Ballerína.
13: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
14: 80s.

0: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Útsalan er hafin í Gallerí 17 og GS Skór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallerí 17 og GS Skór kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
2: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
3: Ökumenn líta af veginum í umþabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það er eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki sáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Sumar útsala, allar útilegovörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun Stát Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas Repair, Karglas Replace.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
13: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
14: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
15: Valerina!
16: 80s, Bilgjan.

0: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
2: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule. Alltaf léttur, alltaf læt. Léttur.
6: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
7: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Iðnaðarhurðir úr áli, Ídex.
12: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
13: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
15: 80s.

0: Universal kynir skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
1: Sí, kann bíga kæsú.
0: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli. Sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
2: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
4: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
5: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
7: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
11: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
12: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
15: 80s. Bylgjan.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: I am one of Motunui
3: Það 9. júli
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti
4: And here we go
3: Hefst ævintýrið
2: See her light up the night in the sea She calls me
5: The ocean chose you
2: Let's go save the world
4: I got your back, chosen one
3: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali Fossala hafin
0: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube TRI Verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is og Drop
6: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
7: Er veisla? Partí? Nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í skeifunni.
8: Shhh, it's oh so quiet.
9: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
10: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerðdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Vert þú með best skreita húsi á þinni bæjarhátíð? Parti Landholtagörðum.
14: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
15: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
16: Tökum ekki skjáhættuna og ökum ekki undir áhrifum farsíma. Bylgjulestin og samgöngustofa.
17: Þú ert að hlusta á 80s.
18: Bylgjuna.
17: 80s.